sona ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ga monate le go tlisa nyakallo le lesedi bathong botlhe.

Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong.